0: Klokka är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

seul t'as water för att se det pendeln oss skulle du äventyr hade dam under länge länge sedan.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Stämmorna. Det nya samverkelaget i Havrekleiva var en väldigt spännande butik. Det syntes i alla fall Julia. När en skulle handla i det gamla samverkelaget måtte en gå bort till disken och fortälla butikdamerna vad en skulle ha. Men sån var det inte nå. I det nya samverkelaget, där var det hyllor både på langs och på tvärs och alla hyllorna var fulla av varor. Där kunde en själv plocka till sig den ville köpa. Och så kunde en betala när en var färdig. Det var inte bara mat och kökensaker i hyllorna. Oh nej, där var det marsipangrisar och chokladplater och svära konfektäskor. Och det var böcker och spel och blader. Det var dockor och bamsar och koppeställ och många slags småsaker. När mamma var samman med Julie i butiken plejde hon alltid att säga: Ikke plukk sånn på lekene, Julie. Legg tilbake den bamsen der. La de tingene der få ligge i fred. Skånt deg nå, jenta mi. Vi har det travelt. Julie kunne ikke skjøne hva for hun ikke måtte ta på det som lå i hyllene. Det gjorde de voksne jo også. De klemte på mange flere ting enn det de kjøpte. Men det var ingen som sa at det var galt. Det hendte aldri at noen korn kom bort til mamma og sa: Sett tilbake den melpåsen, fru Antonsen. Ikke plukk på rosinpakkene. La den luffen ligge i fred. Nei, mamma kunne bare ta på varene så mye som hun ville. Men i dag var ikke mamma i butikken. Julie hadde fått lov til å gå dit helt alene. Hun skulle kjøpe pepper og bakepulver og to grønne epler. Et til mamma og et til seg selv. Nå hadde hun funnet fram alt sammen. Hun skulle bare kikke litt i lekehyllet før hun gikk hjemmet igjen. Og mens hun sto der og kikket, hørte hun at det var noen som snakket på den andre siden av hyllet. Det var fru Siversen og fru Apal. Julie kjente igjen stemmene. Fru Siversen, det var mammen til Emma. Hun hadde bytt nok så lenge i Amerika, derfor så snakket hun litt annerledes enn de andre damene i Havrekleiva. Fru Apal var naboen til fru Siversen. De kunne stå i hver sitt hus og snakke med hverandre gjennom vinduene hvis de ville. Så tett sto husene deres. Men akkurat nå snakket de med hverandre bak lekehullet. Fru Apal fortalte om en mann som hadde rapt ved bord i et selskap. Og etterpå fortalte fru Siversen om noen som ikke kunne passe munnen sin. Hun sa at hun ikke kunne fordra dem. De var så nysgjerrige at det var i gru, og så gikk de stadig omkring og snakket vondt om andre. Julie brydde seg ikke om å lytte. Det var mye morsommere å kjenne litt på leken og se hitte hva det kostet. Og Julie rakte armen forsiktig fram og tok en grønne bok ut av hullet. Det var bildet av en gud på boken. Han hoppte høyt i luft og svingte med lua si. Emil fra Lø. Ønneberge, leste hun inni seg. Hun vågte ikke lese høyt. Da kunne damene høre at hun var der, og så kunne de komme og si at hun ikke fikk lov til det. Men fru Siversen og fru Apal hadde visst ikke merket noe ennå. De snakket med høye stemmer om en mann som hette Magnus Henriksen. Julie visste også om en mann som hette Magnus Henriksen. Det var pappen til Magda. Men det kunde inte vara han det mente. Magda hade fortalt att pappen hennes var rik och förnämme, och hvis han levde framdeles så var han kammartjänare i fyrsten av Monaco. Den mannen de snackade om bak lekehyllet hade aldrig varit kammartjänare. Han gick omkring i husen och sålde böcker. Det var det han levde av. Han var så urimligt fräck den mannen. Hvis ytterdörren stod öppen till ett hus så gick han rätt in utan att någon hade gett han lov till det. Han sette seg i den beste stolen som fantes i stua, og han gikk ikke ut igjen, for de som bodde i huset hadde kjøpt bøker av han. Hvis han var alene et litt øyeblikk, kunne han åpne skapdører og dra ut skuffer og rota i andre sine saker. En gang var det noen som skulle et æren inn i soverommet, og da de kom tilbake igjen, satt han og åt på en kotelett som han hadde funnet i kjøleskapet deres. Så frekke var Magnus Henriksen. Ja, ja, sukket fru Apal. Det er virkelig en synd på Magda som har fått en sånn far. Da skjønte Julie at de snakket om pappen til Magda likevel. Magda hadde løye for Julie. Pappen hennes var hverken rik eller fornemme, og han var ikke død av snufsens brall heller. Han spaserte omkring i Bergen og solgte bøker og feilte ingen verdens ting. Men nå visste Julie alt det hun behøvde vite om Magnus Henriksen. Hun kunne stoppe munnen på Magda når som helst. Så mye visste hun. Når Magda var slem og begynte å erte henne, kunne Julie svare for seg. Hun kunne se rolig inn i ansiktet på Magda og si, «Jeg vet noe om pappen din, jeg. Jeg vet noe som sikkert ikke du vet.»

0: Tack, himla mycket fel, så hörde vi first timer där, I'm on your side. Då ser jag god kväll.
1: Ja.
0: Hej och hå.
1: God kväll och...
0: Jack Iver.
1: Ja, nu sätter vi nog på hytta med vår panna och kurs och så här. Vi lånar oss i det hos det nu.
0: Ja.
1: Jag har inte att frysa igen.
0: Då sätter vi knärt nog.
1: Ja, nej då, det är stilla och fin, en liten sån surlig grå, men nej då, det är... Den trivlig. Ni. Ja. Tar oss en liten glas och kosas.
0: Ja.
1: Lite
0: frostväska.
1: Ja. Vi får nog in i eftermiddag för att se om vi ska stänga för vintern eller om vi ska falla flera gånger. Så jag tror det blir flera gånger.
0: Ja, akkurat.
1: Om älg har varit för varmegrader nästan ut i oktober, så det må gå bra.
0: Ja.
1: Ja, men, du,
0: det må ju vara varmegrader, för du fryser ju.
1: Ja, men så fryser. Men, och sen nu har jag gett mig som puta, men som du laddade upp USB-plugg, så nu är jag så varm i röven, det går bara fint.
0: Ja. Det är berga.
1: Nej, berga, ja.
0: Nej, men det är väl grejt att vara där inne. Det är koseligt när det är mört och boll ute.
1: Ja. Ja då, det är kampen flott där, så det, nej då, vi är väl två på jag och Njuta, så Gunn Olsen på den, och var med oss innehåll där, så vi är inte så mycket folk, men det brukar nog vara så när säsongen går över, då är det nog mer halvbesök som sker.
0: Ja.
1: Nej då.
0: Och så är det lite väntetid för skutersäsongen startar, färdig vind det också.
1: Ja, det blir nog en skutertur när snön kommer. Hvis det kommer snö, man vet ju vad det är. Ja. Så rart det här klimaupplagget.
0: Ja, vad hoppar du? Hoppar du på massa snö eller inte snö?
1: Nej, jag hoppar på att det blir skuterförare. Sen om vi kan som skuterkörare nu som jag var förr i tiden. Till och med vi har varit inne i Rissor, nu i begynnelsen av januari.
0: Ja.
1: Men... Eller så går man nog med sorsken, men det är något som är fint med skuten. Då kan man köra upp till Stjärnevagn och prata med folk som är där. Det är folk överallt, så det är trevligt med det.
0: Men en snart tur på Hammelivagn då?
1: Ja, men man blir ju lite sliten i kroppen med åren. Så det går nog bra. I fjol var det nog när man stannade in och tullade lite. Så man klarar nog att köra skuter än så länge.
0: Ja, du får säkert lov att sätta på.
1: Ja, och i låna kan jag köra det, men jag tror jag kan ta och sätta på.
0: Nej, det var ju en pen kärlighetsförklaring där.
1: Ja, det är otydligt. Det är mycket folk här i löpet av vintern och nu säsongen börjar. Men det har liksom varit fast när det är så pass... Lyssna på och trevliga solar kommer och fiska på isen och kosa sig, så är det lite trevligare.
0: Ja.
1: Naja.
0: Jag må nästan ha svaret på det du svarte på.
1: Ja, jag menar det var Louis Masterson.
0: Louis Masterson, han hade ett synonym till, men han brukade Louis Masterson då han skrev Morgan Cain.
1: Ja, de böckerna har jag läst massor av, så det var liksom det som var lektyrna då läste.
0: Ja,
1: och så var det ju, och så var det mycket de här småbrorna, Vildvast och Prajeblad.
0: Ja.
1: Husker du det?
0: Ja då, massor sånt där.
1: Ja, jag husker att jag samlade på det här, det är en aska, det är flera under, så skulle jag nog sälja det till någon. Så hade jag satt av det så att det stod lite vått, så alla var liksom limt i lag när de skulle se på det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så det blev en sån dubbelbok.
0: Och så var det någon cowboyhelte som hette Bill och Ben.
1: Ja, Bill och Ben. Ja. Så var någon vindig och Gud kan de heta.
0: Ja.
1: Och
0: Clay Allison, men vi ska inte fortälla kort slags böcker Clay Allison var.
1: Nej. Och så var det Prajeblad och det var ju sådana smala blad. Det var ju inte mer än Hvordan 10 centimeter høy og veldig, ikke veldig lang, men kanskje 15 lang, så det var jo artig bra å samle på.
0: Ja, ja, ja. Det var mye, mye, mye gøy.
1: Ja, nei, det var noe tid for det også, sånn. Så det var noe sånn det var da vi var ung.
0: Ja, men det er sikkert lesbar enda av det. Jeg tror om det er like spennende nå å lese Morgan Cain, eller husker man egentlig hva som skjer når man begynner å lese dem igjen? Jeg tror han datt i bålet.
1: Det der det, programmet fra England der, å herregud, på den der puben og ene med det andre, det har jeg jo sett mange av, men gud, hvor artig å se reprist på det der.
0: Ja, med hjertet på rette staden.
1: Ja, ja, ja. Akkurat det. Herregud, for noen figurer. Ja, ja. Det er jo veldig artig.
0: Det var bra.
1: Ja, jeg går jo reprisen, og det må jeg se dem, så det passer sånn.
0: Ja.
1: Ja,
0: det gikk vel på NRK, det?
1: Ja.

0: Där hörde vi Lindsay Abraham, Blue Despair. Hallå!
1: Hallå, hallå. Jag hade inte fått med mig att jag hade radio idag.
0: Fy! Så du inte, fick du inte snapp hos mig? Snapp. Snapp.
1: Vad säger
0: du? Fick du inte snapp hos mig?
1: Nej, jag tror inte. Jag har inte fått varsel i hvert fall.
0: Ja, jag la på historien.
1: Ah.
0: Men nu är du nu här.
1: Ja, det är här.
0: Och du är inte så försänkad.
1: Nej.
0: Så det går ju rätt.
1: Det var nu bra.
0: Ja. Mm. Upp i högda.
1: Yes.
0: Ja, där trivs du.
1: Här trivs. Stort trivs.
0: Ja. Mm. Det är inte värst. Det är gott att trivs.
2: Så du må melde adresseförhandling till telefonsällskapet.
0: Ja.
1: Vad sa du nu?
2: Du må melde adresseförhandling till telefonsällskapet.
1: No.
2: Du står ändå sån när i kibbebacken.
1: Oh, ja, okej.
0: Okay. Ja. Mm. Måste äta.
1: Ja.
0: Du måste beställa drosja, okay. Så kör den fel. Jag
1: tror på en eller annan gula sida, så är jag ändå i Hammerfest.
0: Ja. Ja, du har väl ett hus där då?
1: Nej, inte nu.
0: Oh, ja. Nej, någon samlar på frimärka och någon samlar på huset.
1: Ja, nu har jag bara två. Ja. På ett tidspunkt här i sommar så var teorin hade fyra.
0: Ja, inte sant. Ja, är det, hur är det i den klubben där? Är det som bytte docker hus och sånt? Nu är jag lejer av det här huset från 62. Kan vi bytte det till det från 78?
1: Mm.
0: Ja. Ja då. Ja. Nej, men det är ju grejt. Det är god utsikt där uppe i alla fall.
1: Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Mycket bättre för det där du hade. Där var det ju egentligen utsikt helt åt.
1: Nej, inte från huset. Och därför måtte jag bygga mig platt. Jag fick lite utsikt.
0: Ja. Mm. Du kan inte sätta där hela året.
1: Nej, det kan jag inte. Men här kan jag sätta hela året.
0: Där kan du sätta hela året, ja. Både inne och ute.
1: Ja.
0: HP.
1: Hewlett-Packard.
0: Hewlett-Packard, ja.
1: Mm.
0: Det var ju en Hewlett & Packard som uppfann det.
1: Mm.
0: Ja. Vet du vad de heter?
1: Skriver ifrån dem. Mm.
0: Det har jag också. Är det inte HP vi har? Pettersson?
2: Vi har HP, nej.
0: Vad vi har?
2: Vi har Dell.
0: Skriver.
2: Och skriven, det är faktiskt... Jo, den är HP.
0: Ja. Det är lite när du får med mig. Det är i hvert fall Bill Hewlett och David Packard.
1: Akkurat.
0: Ja, planer för helga på dem.
1: Prøv att få tömt hajesen jag har varit och drugit ner från mörkloftet där på Kippebacken. Mesta parten står i bilen.
0: Ja, akkurat. Mm. Det är boden. Bod på jul.
1: God på jul.
0: Ja, ikke det kjekt. Ja. Det har ikke vært like bra med lille blå nu som med store rød.
1: Nei.
0: Nei, det er kjekt med varebil.
1: Det er det, absolutt.
0: Sommeren da, hvordan har den vært for?
1: Den har vært travel. Kjøp og salg av hus. Og
0: ja. Det går till, ja.
1: Mye jobb. Det tror jag att på.
0: Ja, det tog sig tid.
1: Men det är nu heldigvis färdig med salg av hus där.
0: Ja.
1: Så är det som i åpen färg eller på jord.
0: Ja, akkurat. Ja, det ordnar sig alltid.
1: Det ordnar sig. Mm. Men när söker sliten utan hela det året.
0: Ja. Har ju en stor grad. Mycket av det har du ju valt själv.
1: Ja, inte riktigt allt.
0: Nej. Försvarstalen.
1: Ja.
0: Jag bara kommer försvar.
1: Nej, alltså. Ja, det var ju inte mitt val att få skulle.
0: Nej. Men jag sa inte allt. Jag sa mycket utav det.
1: Ja.
0: Men det är bara bra.
1: Ja.
0: Håll sig frisk i huvudet när man gör ting. Må vi fundera lite då.
1: Det är sant, ja. Det är sant. Och jag får nu i hvert fall dagantag och det är utan tvil.
0: Ja. Och samtidigt så sätter man sig där och så säger huff, den tio, hur fort den går.
1: Mycket sant.
0: Ja.
1: Oktober allerede, sen det här året har gått. Usch.
0: Ja, jag var 14 dagar där hos Lisa.
1: Ja.
0: Och dagen före jag skulle resa hem så sa jag, är det rätt? Har det varit det i 14 dagar? Det föltes bara som en uka.
1: Mm.
0: Nej, det går fort. Aktivitet hver dag så blir det, sånt.
1: Ja, så har du kanske något med åldern att göra oss.
0: Du kom i en tunnel, jag hörde heldigvis inte vad du sa.
1: Jag vill inte skylla på det.
0: Ja. Hvis du säger det så det är greit, det kan jag vara med på. Ja. Då är jag innanför på en måte. Väl, har du lust att sända hilsen efter att du har gett mig ett tal mellan 1 och talet 10?
1: 13. Jag tycker han gör kiva rart av det.
0: Den tog han.
1: Han säkert, ja, han gjorde det. Han var, då må jag ta 21.
0: Han var så glad för att han var första inringen och kunde ingen ställa dig ifrån. Så
1: blir det 21.
0: 21 är noterat på det. Skulle du få lov att synga en sång?
1: Ja. Hurra för dig.
0: Ja.
1: Nej, jag står över syngningen, men jag hilsat upp i Nita så att det skrev hilsen till mig. Det var ju kämpigt.
0: Ja.
1: Ellers till alla som hör på det. Känt jag och ukänt. Och till dockor i rad.
0: Tack för det. Då får du bara sätta i godstolen och kika ut av vinduet, eller vad du gör. Tack för att du ringte.
1: Yes, ha det bra.
0: Ha en god helg.
1: Tack, samma, hej.
0: Hej då. Ja då, sån är det. Då var vi igång. Vi får 2 inringar i alla fall.
2: Ja.
0: Jag glömde ju hosteknappen där. Jag hostade för lite.
2: Ja, det var en måte å si det på.
0: Ja. Det blir jo...
2: Får vi finne med en innringer helt utenom?
0: Ja.
2: Vi bør prøve å ta den på lufta.
0: Vi prøver å ta rett inn. Kan det bli litt sånn stønt radio.
2: Hallo. Nei, hvorfor svartes den ikke?
0: Jeg sier det. Nå er det faktiskt sånn at on air-skiltet så blinker det blått når det ringer telefonen. Blålys.
2: Godt å si. Hva som skjedde?
0: Det skjedde noe som vi ikke har svar på, men tydeligvis noen som prøvde å ringe. Kanskje la på bare, jeg vet ikke.
2: Nei, men det kom ikke opp noen nummer.
0: Oi.
2: Eller hva det heter? Han fant ikke noen katalognummer.
0: Nei. Hvis noen som vil noe, så er det bare å ringe 78496550 telefonnummeret. Vi har fått blokken til årets julelotteri, eller årslotteri, som vi kaller det.
2: Ja.
0: Yeah. Jeg har selv 2 låder allerede.
2: Yeah, vi er i gang.
0: Masse flotte premie. Vi skal gå igjennom det premien og sånn i sendingen utover høsten. Mange nye sponsorer. Och gamla trofaste sponsorer har vi med oss. Det är Reinerskjære diskotek här nu. Vi ska ju göra som vi i radion då var planerat. Är sina sommaren här det var smocka bort.
2: Ja. Jag har nog jobbat och till någon av kor har nog jobbat. Och...
0: Ja.
2: Nej. Och det är bara lägga så mycket planer.
0: Nej, det är ju dagen det har varit möjligheter att ha lite fri, så har det regnat, så har det inte nötta om alla hus i hvert fall. Men vi ska skifta det loftvinnet, det må vi få gjort för vinter.
2: Men malingsbrøyta har jag köpt in.
0: Ja då, allt är klart. Allt är klart, men inte värmelinga.
2: Nej.
0: Väl, nästa spørsmål är todelt. Enkelt og greit. Hva heter hovedstaden i India, og hva de har Indian nasjonaldag? Hva heter hovedstaden i India, og hva de har dem nasjonaldag? Datoen vil jeg gjerne vite. Ring radio meg om nu.

0: Vackert musikalsk samarbete där mellan Virgil Harrison och Cave Spring. Vi hörde Dry. Nej men hallå.
1: Hallå.
0: Är det Laxalvärningen som ringer?
1: Ja, det är det.
0: Är det det? Vad du gör i Laxalv, Benita?
1: Nej, vet du vad?
0: Nej.
1: Sorry. Sån. Sån.
0: Sån.
1: Vet du vad?
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, nu är jag bara på helgetur.
0: Är du bara på helgetur, ja?
1: Ja.
0: En liten hösttur.
1: Ja, jag är på liten hösttur i Laxälv, va?
0: Okej. Okay. Ja, men det gör du. Skulle du vara länge där då?
1: Ja, till söndag.
0: Akkurat. Och då kommer, ja. Då kommer du hem igen.
1: Ja, då kommer jag hem igen, ja.
0: Med buss eller?
1: Nej, bil.
0: Oh, ja, kör du själv?
1: Nej, jag kör ju inte själv. Det är mamma som kör så.
0: Akkurat, ja. Kör du pent? Kör du fort?
1: Nej, vet du vad? Hon kör faktiskt pent.
0: Gör du det?
1: Ja då.
0: Var det hon som sa att du skulle se den?
1: Ja, det var hon som sa det själv.
0: Ja.
1: Sikkert.
0: Sikkert, ja. Men du hade rätt svar på huvudstaden i India och Katodamaren
1: ja.
0: Och sånt.
1: Ja, nu ska du få höra.
0: Yes, please.
1: New Delhi heter det.
0: Ja.
1: Huvudstaden.
0: Ja.
1: Och den firar nationaldagen 26 januari.
0: Ja.
1: Så det är med på vintern.
0: Ja. Jag tror inte det är vinter i India, tror du det?
1: Jag hoppas inte det.
0: Nej, jag tror det är varmt där hela året.
1: Yep.
0: Ja, men kan du göra det också? Ja. Är det bara sån handletur?
1: Ja, litt handletur då.
0: Ja. Kjøper julegaver.
1: Nej, det er tidlig det.
0: Er det tidlig?
1: Ja, jeg synes det er litt sånn tidlig å kjøpe julegaver hvert år. Så.
0: Ja. Ja, men jeg synes ikke det gjør noe om du kjøper julegaver til meg tidlig. Det synes jeg bare er bra.
1: Nå.
0: Får jeg ikke?
1: Hvorfor det?
0: Jo, nei, så.
1: Får du ikke julegaver fra nære?
0: Nei, tror ikke det. Nei. Nej, sa han. Och så gliser han.
1: Nej.
0: Nej, sån är nu det. Det är ju ändå en stund igen till jul, men vi närmar oss ju.
1: Ja. Jag skönjer ju det. Ja.
0: Så ska du igen på söndag och så jobb igen på måndagen. Ja.
1: Jobb igen på måndag.
0: Ja. Var det fint väder när du körde?
1: Ja, ganska sol ute.
0: Ja, akkurat. En fin höstdag då.
1: Ja, det var ganska mycket sol alltså. Ja, när vi körde förbi Brevesby och något sånt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Var du inne på?
1: Det var bra långt.
0: Var du inne på butiken i Brevesby?
1: Nej, vi körde förbi.
0: Okej, akkurat. Nej, för det är artigt att se där. De har så väldigt mycket rart inne på den butiken. En fin, en flott butik.
1: Ja, vi körde förbi den.
0: Ja. Du kan få stoppa där nästa gång du kan fara på tur.
1: Kanske.
0: Kanske det, ja.
1: Mm.
0: Ska du ge mig ett tal mellan talet 1 och talet 20?
1: Ja.
0: Vad slags tal tar du?
1: Jag tror jag tar nummer 20.
0: Du tar nummer 20, ja. Här ser jag plötsligt att du Annelise om du sänder in en melding på hon kan inte tippa 21 när det är mellan 1 och 20.
1: Nej.
0: Nej. Ja, hon vinner ju i hvert fall ikke.
1: Nej. Nej du.
0: Har du hatt en bra sommer, du, Benita?
1: Ja, hadde kjempebra sommer.
0: Supert.
1: Kjempebra.
0: Var du noe på ferie?
1: Nej, vet du hva? Vi endret ferieplan med å være med på revy.
0: Akkurat, ja. Ja, vi har jo spilt revy i laget, og du.
1: Ja, tenk på det.
0: Tenk på det, du. Hansen, ja. Hansen ytig altså. Det var artig.
1: Ja,
0: ja.
1: Artig.
0: Yes.
1: Mm.
0: Har du lyst til å sende hilsen til noen?
1: Ja, det har jeg lyst til.
0: Tror du får lov?
1: Ja.
0: Ja, du får lov.
1: Jeg vil sende hilsen til noen Annelise, fordi hun sendte hilsen til meg.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende god hilsen til Mona Olsen, hvis hun hører på. Håper jeg?
0: Ja.
1: Ja, og så vil jeg sende god hilsen til mamma, som er gått og lagt seg.
0: Har du lagt henne?
1: Nei, hun har lagt seg selv.
0: Åja.
1: Nei, hun var så trøtt.
0: Akkurat.
1: Nei da, trøtt. Så jeg synes det er mamma som har gått og lagt seg nå, så ja. Ja. Men ellers så vil jeg hilse til dere i radioen. Det er nære.
0: Vi takker for det.
1: Ja, og en god hilsen til Ulrike som er akkurat kommet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Ja, dere er på den der samlingen som er der inne,
1: ja. Ja, og mamma er det i hvert fall.
0: Ja, akkurat. Jeg sa det skulle være noe i. Stilig.
1: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Men, da, Benita, da kan du bare gå og legge deg. Nei, du skal høre ferdig, sant?
1: Jeg skal høre ferdig, hallo.
0: Ja, det må du gjøre, hallo, hallo.
1: Ja, det man har også gjøre, hallo, hallo.
0: Ja, Ara, han er nødt til å sette her og høre ferdig.
1: Jep.
0: Ja, sånn er det.
1: Jeg er enig med deg.
0: Du får ha takk for at du ringte med ditt. Ha en god kveld og en god natt.
1: Og riktig god helg til dere.
0: Og god helg og god søndag og vel hjem og alt det der.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ikke før på søndag.
0: Ikke før på søndag.
1: Nei.
0: Neida, sånn er det.
1: Ha det.
0: Ha det på badet.
1: God helg.
0: God helg. Jeg fikk melding hos henne. Annelise, det er jo ikke... Hun sier heie høye, da blir det en. Ja, det er ikke bare ditt høye som vi skal heie på. Mitt høye også er... Vi skulle bare ha det med 31 likevel.
2: Det hadde vært enklere.
0: Ja. Neida, så den 21 er jo da byttet ut med tallet 1. Fikk jeg melding også, Annelise, om. Fikk ikke tatt. Nei, da blir det 21. Jarle Jesmann Borge, hallo, hallo, god helg fra Balsfjord, god helg tilbake til deg, Jarle, trivelig fyr. Elin Olsen sender hilsen til Jorunn og han Bjørnar i Vadsø, god helg ifra Berlevåg, god helg tilbake til Berlevåg. Den som er så nært, men samtidig så fjern.
2: Mhm.
0: Du ser den som Berlevåg, men tar jo halv uke å kjøre dit. Nei, kanskje ikke halv uke. Men det er langt.
2: Ja, altså, vi har jo en del selgere innom, sånn liksom. Ja, hvor skal du neste med Berlevåg, ja.
0: Ikke sant? Det er jo rett bort, er jo rett bort i høgget, liksom.
2: Det er ganske brutalt når du tenker på at det er 40 mil til Alta, og det er ikke bortimot det samme til Berlevåg. Hva det er, jeg er litt usikker. Du er jo 19 mil inn til Tana, så skal du jo nesten like langt ut igjen.
0: Ja. Så ja, det er nok de høvene.
2: Mm.
0: Og så er det ikke kommet der lenger enn sånn som så.
2: Nei.
0: Sånn er det med fjord og fjell og dalsøk og alt som vi har her. Jada, jada, jada. Vi har oppdatert... den VIPs-lista, det er folk som har VIPset oss sånn frivillig lytteravgift, det er absolutt mulig å gjøre. Den blir oppdatert. Når 2026 er over, så blir 2025 tatt bort.
2: Ja.
0: Og så blir 2026 og eventuelt nye i 2027.
2: Ja.
0: Den kommer på avslutningsteksten på skjermen når sendingen er ferdig. Ja da.
2: Det blir til og med brukt under revyen i sommer. Da fikk vi en.
0: Ja. Det gjorde vi. Det var jo noen
2: de, andre,
0: som...
2: de andre må ta det som en spøk.
0: Det var en som slo til på det fantastiske tilbudet jeg kom med.
2: Ja.
0: Det er 32 mil til Berlevåg, sier hun, Annelise. Liksom hun har greier på tall. Tippet 21. Ja da, ja da. Ja da, det var en. Jeg gav jo sånn kjempetilbud under revyen i sommer.
2: Mm.
0: Jeg slo jo av 100 kroner, altså. Ikke VIPs 300 kroner, VIPs 200 kroner. Jeg slår av 100 kroner. Tilbudet gjelder i kveld. Det gjelder egentlig enda. Det var en som slo til. Vi skal ha en forkortelse. Vi skal til havs, på en måte. Hva er MTB, forkortelse for MTB, Marius Torbjørn, blæ, MTB.

0: coming out. Där hörde vi Luna, I'm coming out, Luna var det där. Vi äter en förkortelse, vad står MTB för, bokstaven MTB för vi ska...
1: Det visste jag helt av mig själv.
0: Ja, det är ju faktiskt ÄÅ. Det är ett begrepp som vi har hört mycket. Vi ska ta sjös, MTB kan stå för, men vi ska ta sjös. Vi ska till uniformsklädd med Kivik.
1: Jag har varit i en annan gren.
0: Du har varit i en annan gren. Ett annat trä.
1: Mm.
0: Ja. Radioman har jo selvfølgelig årslotteri i år igjen. Kanskje han tar med seg noen blokker bort på Byggfag også, så det mulighet til å kjøpe.
1: Ja.
0: Ja. Og du kan kjøpe på Vips 542261. 542261. Om du så gjør, så skriver du navn og telefonnummer på dem som skal ha loddene.
1: Og så skal han Arevan av Kåre og etter hvert han Eskil prøve å ha på seg en blokk. Da får vi en til sånne innringer, så da prøver vi å ta den på lufta.
0: Vi kjører på.
1: Ja, du med han.
2: Hallo.
0: Hallo. Nå du på
2: radio.
0: Du er på radio med han, direkte på lufta nå.
2: Ja.
0: Du hører alle hva du sier.
2: Ja.
0: Hvem det er?
2: Og Elin.
0: Det er jo Elin, selvfølgelig er det det. Jeg skal bare se om, ja. Om du var klar over det.
2: Ja.
0: Jeg regner med, det var rett svar.
2: Motortorpedo på.
0: Ja. Det ikke mange av dem i Berlevåg.
2: Nei.
0: Nei, ikke med om det heller. Heldigvis. Ja, nei. Så det, var det noe du måtte google, eller visste du det?
2: Nei, vi visste det.
0: Du visste det ikke?
2: Vi visste det.
0: Du visste det, ja.
2: Ja, det er jo to hjerner. Så.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og tenkte likt.
2: Ja.
0: Ja, det er jo ikke verst bare det. Det blir ikke noe kollisjon.
2: Nei.
0: Nei. Hvordan går det i Berlevåg?
2: Jo da. Som vanlig.
0: Som vanlig? Bare lekkert?
2: Ja.
0: Ja. Har du hatt en bra sommer?
2: Ja. Ja, ja.
0: Vært ute og reist noe?
2: Ja. Jeg var på Sjånes, og så har jeg vært i Snalfjord.
0: Ja.
2: Jeg har vært i København og Kristiansand. Ja, over der.
0: Ja, akkurat. Fra det ene ytterpunktet til det andre.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan var Kristiansand?
2: Ja. Jo, det var fint. Fint vær.
0: Og. Ja. Var du på Sørlandssenteret og handlet?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, var du i dyreparken også, kanskje?
2: Nei.
0: Ikke det, nei. Nei.
2: Nei.
0: Har du familie der nede? Derfor du får dit?
2: Ja, jeg har jo datter som bor der.
0: Det var der hun bodde, akkurat. Jeg har godt å komme så bort. Det er fint det på Sørlandet, egentlig. Det er jo det.
2: Ja.
0: Ja. Men vi har jo et fint land, egentlig. Det er bare noen få plasser som ikke er så... Man trenger å snakke så... Ja. Så høyt om, men ellers er det et fint land.
2: De fleste plassene er fint.
0: Ja. Et langstrakt bølgatt land.
2: Ja.
0: Kjørte dere ned, tok dere fly?
2: Nei, vi tok.
0: Jeg kunne jo tenkt meg å ta hurtigruta til Bergen, og så fly fra Bergen til Kristiansand.
2: Ja, vi for to år siden var vi på hurtigruta fra Kirkenes til Bergen.
0: Ok.
2: Og så tok vi en annen båt fra Bergen til Kristiansand.
0: Ja.
2: Fjordline.
0: Ja, det går en sånn lite ferge.
2: Nei, det er en stor båt.
0: Ja, men sånn, jeg tror det går bare sommerstid. Jeg tror ikke den er operativ vinteren.
2: Nei, vi går nå derifra til Stavanger, til Hirtshals og til Kristiansand.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så du mønstrer skikkelig på?
2: Ja.
0: Ja, det er fint. Nei, man trenger ikke å ta fly. Man kan, det går litt lengre tid. Men er det ikke koselig? Er det ikke greit å reise med hurtigruta? Slappe av?
2: Jeg er jo et båtmenneske.
0: Ja. Og så når du er ombord på båt, du er nødt til å slappe av. Hva du kan gjøre? Du kan jo ikke gå noen plass. Du må jo være der.
2: Nei, man er jo der.
0: Ja.
2: Så vi tok jo, nå i sommer, da vi gjorde med jorden om Bjørnar.
0: Mhm.
2: Og da tok vi danske båten fra Oslo til København.
0: Ja.
2: Mm.
0: Jag ska också spöra om du handlade taxfri. Jo, jag spör. Handlade du taxfri?
2: Nej.
0: Jo, det gjorde du.
2: Nej.
0: Nej, jag får tro dig på det.
2: Ja.
0: Ja. Men nu är det...
2: Men så var vi 2 dagar i Köpenhamn. Så var vi fort tillbaka.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du är otroligt berest.
2: Ganska korslig.
0: Ja. Men nu ska du bara sätta i godstolen resten av året.
2: Ja.
0: Ja. Det är rätt att slå på av jambo.
2: Fallit på hytt, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Jag har varit där i sommar, ja.
2: Ja.
0: Någon tur rad. Är det inte lite fint på hytten nu då? Blir lite mörkt och bål ute och
2: sånt. Jag vill inte få vart där nu, för det är natt och kommer igen.
0: Ja, må du snaska och gå och räcka sig där och kop.
2: Natt och blanda.
0: Ja, akkurat blanda, ja. Ja, men det var bara nyttigt i dagar man har, men ändå värre så, ja. så pass bra som det. Men ska du ge mig ett tal mellan talet 1 och talet 20?
2: Ja, sida
0: 20 är tal.
2: 19
0: noterat på det nu. Ska du få lov att skrika ut hilsna hvis du önskar det?
2: Jag har sent ju hilsen till Jorun om Björn istället, så.
0: Ja.
2: Och hilsa på nytt till dem.
0: Ja, dubbelhilsen, det är grejt att få.
2: Ja, och så till Britt. Och till alla kända.
0: Ja.
2: Doktor i radioen.
0: Det är speciellt. Det tackar vi för.
2: Och så till Björn Ivars och sätt i stua.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yes, nej men det var det. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Så får du ha en god kväll och en god helg.
2: Lige så.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
0: Hej hej. Det var ifrån Pallevåg. Får snacka om Pallevåg istället, ja. Hvorfor begynte vi att prata om Pallevåg?
1: Ja, nej, vi pratade om Pallevåg för det. Hur långt det var?
0: Ja, hvorfor begynte du å prate hvor langt det var?
1: For vi hadde en som prøvde å ringe fra Berlevåg før Elin. Derfor.
0: Det var det, ja.
1: Kom temaet.
0: Ja, det var det. Jeg hadde en link til det, ja. Vi sier det den offisielle forklaringen. Vel. Jeg snakket litt om lotteriet, så ikke det?
1: Du har begynt med det, ja. Det er korrekt.
0: Ja, och då sa du att vi ska pröva och men jag har inte fått till det. Jag måste antagligen avinstallera Vipsen och installera på nytt för jag fick inte till det kassasystemet grejen som du har.
1: Nej, okej. Okay.
0: Så det betyder att jag släpper och säljer lodd. Då kommer jag göra det.
1: Mm. Nå väl.
0: Jag får bara när jag ska liksom ta betalt så får jag bara upp skannerkoden. Så so I don't know. Men det är ju något vi kan se på. Det vill i alla fall bli lagt ut på fysisk tillstede på butikken. Det blir på Byggfag. Ska höra med Mix om dem också kan sälja. Gamvik Handel blir säkert att sälja. Növelille är snill. Och så är det då Vips 54 22 61. Husk att skriva namn och telefonnummer till dem som ska ha loddan. Och när du köper och betalar med Vips på Byggfag eller en annan butik och valde att betala med Vips, så skriv du också i kommentarfältet Byggfag, för exempel hvis du har köpt det där, eller Mix hvis du har köpt det där, eller den butik du har handlat på och har betalt med Vips, så slapp det bli en sån dubbelregistrering, så vet vi att det lådan är mottatt, att du har fått det lådan. Ja, dere skjønner. Mer info kommer etter hvert med lotteriet som i år har masse flotte premier som vanlig, masse flotte nye sponsorer og masse flotte stabile andre sponsorer. I hva slags land ligger fjellkjeden Sierra Nevada? Sierra Nevada ligger i et land. Hva slags land? Det det neste spørsmålet. I hva slags land ligger fjellkjeden Sierra Nevada? Har du svar? Ring til Radio Mjønn.

0: Där hörde vi Ruf The Grim Reaper. Har vi med oss någon på tråden?
1: Ja då.
0: Vem
1: Åsta
0: snack?
1: Jensen.
0: Selveste Åsta Jensen.
1: Ja, si nu. Nej, det är... ja, selveste och selveste.
0: Ja då.
1: Det är selveste Pesh.
0: Nej, selveste Åsta går då an.
1: Ja.
0: Jag
1: såg det var någon som efterlyste efter drosja, men nej, den är ju kaputt.
0: En kaputt?
1: Ja, kaputt. Den finner inte fel på drosja, så det står på vers.
0: Det är elbilen.
1: Ja, uff, ja.
0: Uff. Nej. God gammel diesel som ryker lite svart innemellan.
1: Ja, så harske bort igen.
0: Ja. Putt.
1: Ja,
0: väl. Ser du när var då?
1: Ja, det var i Spanien.
0: Ja, i Spanien. Har du varit i Spanien?
1: Nej.
0: Har du inte? Kan du tänka dig en tur till Spanien?
1: Nej. Absolut inte.
0: Varför inte det?
1: Nej, varför?
0: Är det för varmt?
1: Nej, jag har egentligen inte något grund. Jag har inte löst det. Vi har så mycket fint i Norge också.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Jep.
0: Ja.
1: Sån är det.
0: Sån är det med den saken.
1: Ja då.
0: Ja. Har du haft en grej sommar du?
1: Ja, absolut.
0: Så bra.
1: Väldigt bra. Massa bär och plockade senast här för 3-4 dagar sedan plockade 5 liter tyttebär.
0: Tyttebär, ja.
1: Putebär.
0: Ja, den är god. Den tål lite frosten, gör den här.
1: Ja, men det har inte varit frost i tag.
0: Nej, men den tål är sånt. Det är inte så farlig som...
1: Nej. Blåbär, den tål inte. Den blir bara slafsätter.
0: Ja.
1: Först i frostnatt.
0: Ja, exakt. Jag hade frostnat på inland där, men in på vidda eller där i de områden.
1: Ja, i Västerdalen det har varit sån helt där att där korar hitta, för det ligger en sån helt ned i dalen, men bara du går någon 100 meter uppover så är det inte något.
0: Nej, akkurat.
1: Fint bär.
0: Ja.
1: Fint bär. Så när det men är i Västerdalen nu.
0: Nej. Nu är du hemma.
1: Nej, det är inte heller.
0: Du är inte hemma nu, nej, det var det jag skulle säga.
2: Åsta, vad sist observerat i Varangerbotten?
1: Ja, det stämmer. Det mötte ju dock.
0: Ja, kan du säga. Nej, vi vet att hur lytter han var det sig.
1: Ja, då, du visste inte det. Ikke prøv det, Alskar. Och du, kanske han har vet hur jag skulle. Jag husker inte om jag sa det.
2: Sa du... Kan det heta där? Inte till Vatse, men för Vatse.
1: Ja, för Vatse. Västra Jakobsälv
2: heter det.
0: Ja.
1: Hos min svigersöster.
0: Så det där du är nu?
1: Japp. Ja. Och så ska jag vara här på söndag, ta bussen till Tana. Och så en liten stopp där till nästa dag och så ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och så svirrar jag lite grann där... ja... utduka kanske tillbaka en eller annan plats.
0: Ja, svirrar lite, bara går liksom runt i ring.
1: Ja, man måste ju vara hemma och se om det kommer ett viktigt post.
0: Ja, nej, men det är ju greit att kunna farta med sig, det är goda vägar och inte snö och kolonner och sånt där skit.
1: Ja, absolut. Men du, det är lite som... Jag ska säga att begränsningen på de bussarna också, det är någon av de chaufförerna som ser att visst det är så mycket vind över i förfället så kör inte bussen.
0: Nej, och de kör det med den storbussen, sant?
1: Ja, de kör det med storbussen.
0: Ja.
1: Med 2 stöcka i bussen.
0: Dobbel chaufför då?
1: Nej, 2 stöcka, 2 passagerare.
0: Ja, okej. Så det är inte behov för en sån. Det är väl en 50-sätare eller något sånt?
1: Jag vet inte hur stor den är. Stor och höj. Och...
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag trängde den en sån stor den.
1: Nej, jag har sagt att det skulle vara beställnings över de här fjällen.
0: Ja.
1: Bussen kommer ner. Självklart akkurat när skolan har ferie och den är slut, då är det ju självklart lite mer trafik akkurat då, där och då.
0: Ja. Och hvor den startar? Den startar österför och så kör den helt
1: till... Den startar från Kyrkenes och så kör den helt till Hammerfest.
0: Akkurat, ja.
1: Och när vägen är stängt så kör den från Tanabru upp till Karasjok och videre nedover til Lakselv og tar en ruta opp der.
0: Ja, ja.
1: Men da når ikke jeg den bussen, for det går ikke buss fra Vestertana til Tanabru.
0: Nei, akkurat.
1: Sånn er det. Da får man en liten rundtur hvis man hadde hatt.
0: Ja, Finnmark.
1: Nei, spør oss da om bussa i...
0: Ja, nei, det vet du jo det. Det ikke farlig det når vi har en bussekspert blant oss.
1: Ja da, og vet hvordan man skal bestille oss.
0: Ja.
1: For, bestillingsbuss fra Ifjord og hjem.
0: Ja, det går flexen.
1: Ja, ja flexen han det en fantastisk sak.
0: Ja, men det hjelper ikke å bestille den hvis ikke den går ifra Tana til Ifjorden.
1: Nei, det nok ikke.
0: Nei. Nei, jeg tenkte, er det så stort belegg, kanskje det er stort belegg på resten av ruta at de må ha en sånn stor buss?
1: Jeg vet ikke, jeg synes det bestandig når det har vært, så det nesten ikke folk med buss.
0: Nei.
1: Veldig lite. Det er synd. Veldig synd.
0: Ja.
1: Jeg skulle ønske det hadde kommet at vi hadde fått opp fleksbussen mellom Mehamn og Gampik.
0: Ja.
1: Det var jo, men den ble tatt bort, for folk brukte ikke den.
0: Nei. Nei, og det er jo...
1: Så Åstad kunne trengt en buss der imellom.
0: Ja.
1: Ja da. Det er litt langt å sykle. Og gå.
0: Ja, jeg tror det på det.
1: Tror du?
0: Ja. Ja.
1: Måtte ha en pitstopp hos han Alkåre på hytta.
0: Ja, ja, ja.
1: Fått seg en kaffetårs.
0: Ja da, men kanskje noe annet om for alt man vet.
1: Ja, det spørs du.
0: Ja, skulle pina det.
1: Jeg vet ikke hva du mente med den saken.
0: Du har fått sånn fart opp igjen og Sandfjordskara, du aner ikke.
1: Ja. Uff, ja. Propelli. Propelli baksett.
0: Ja.
1: Uff, da er det veldig mye tål.
0: Du prater mye tål, ja. Ja, det er vi vant til.
1: ikke bare du prater om sånn tål.
0: Ja, ja, ja. Litt sånn tål, det tåler vi.
1: Ja, ja. Men du, jeg har ikke hørt sendingen før nå.
0: Nei, men det...
1: Så du må si om det er noe spennende dere har på lufta der.
0: Ja, nei. Jeg hadde jo gått glipp av masse spennende.
1: Ja, ja.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Ja. Nei, om dere har noe som man må gjette på og tippe, ja, eller noe sånt.
0: Vi har bare enkelt og greit å tippe et tall mellom 1 og 20, så trekker vi til vi finner en som har tippet det tallet.
1: Og da tar jeg 19.
0: Nei, det gjør du ikke, for den er akkurat tatt.
1: Ja, men da tar jeg
0: 20. Det gjør du heller ikke.
1: Nei, ikke det heller, men da tar jeg kanskje... Og det var mellom 20 og 0.
0: Ja, mellom 1 da, og, inkludert 1 da, selvfølgelig.
1: Ja, ja, det er mellom 0 og 20.
0: Ja, egentlig.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så skal vi se. Da skal vi tenke på saken da. Kanskje det blir 8. 8.
0: Ja. Ja, det skal du få lov til å ta.
1: Ja, da, takk nok.
0: Ja, 8 er noe.
1: Da har du oss da bursdag den 8.
0: Har du det? 8.
1: Ja, ute i desember.
0: Ja, ut i desember. 8. desember, ja.
1: Ja.
0: Ja. Faktisk 8 dager ut i desember.
1: Og det er 8?
0: Det er 8 dager ut i desember.
1: Ja, 8 dager ut i desember.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Sånn det er. Har du lyst til å sende hilsen til noen? Skal du få lov?
1: Ja, sender du hilsen til alle kjent folk som hører på.
0: Hvem er det?
1: Og det er hilsen. Ja, skal vi se. Ja. Ivar og Ilona og... Og Ernie og Frank, og Morten og Vibeke, og Jakivar og Inon, og Mordi og Fardin, Rutt og Håkon, og,
0: ja.
1: Og hele pakka, og alle som hører på, Bente Øst i Langfjordnes.
0: Ja.
1: Ja. Er det bra det?
0: Ja, det holder for denne gangen.
1: Og ellers alle kjent folk.
0: Ja, det er lov å si.
1: Jo, og hvis Mona er på lufta, så sender jeg en liten spesiell hilsen til henne.
0: Ja, det er mulig
1: å gjøre. Og til å Benita også.
0: Ja, Benita ringte inn tidligere.
1: Ja, da Benita, jeg tenker på deg. Du hører meg.
0: Ja, der fikk du den.
1: Ja. Der fikk du den.
0: Ja. Nei, men det er greit. Yes, hvis du ikke har noe mer å fortelle, så...
1: Nei, jeg har ikke noe, hvis ikke du har.
0: Jeg har egentlig mye, men vi kan ta det en annen dag.
1: Jeg får stoppe der med mopeden min når jeg kjører forbi uten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, men
1: ha nå en fin helg, dere begge to.
0: Ja, i like så. Du får ha en god helg, du også. Och tack. Tack för att du ringde.
1: Ja, hej.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Jag är glad i folk som är glad, som är lycklig, vilket inte sur. Vi har aldrig haft någon sura folk inne här, har vi det?
2: Nej.
0: Nej, jag tror inte det. Val. Det är möjligheter att sända hälsning på Facebook och på YouTube. Hvis dere ønsker det. Hvis noen som følger det her, det ikke kommer noe nytt der, men det er faktisk lov. Det er det. Vi skal trekke to vinnere i dag, en på tilfeldig innringer, og så en på den der type konkurransen på tall. Hver skal få et griseflakslåd som skal skrapes på lufta. Så blir det gevinst, så blir det vipsa. Blir det ikke gevinst, så blir det ikke vipsa. Rådmen har vips 54-22-61. Og vi skal ha en forkortelse. Hva står forkortelsen AL? Hva står forkortelsen AL? AL. Rådmen er AL. Ring Rådmen. AL.

0: Där hörde vi, egentligen där? Northside och Alki Ester med Small Town Talk. Och ingen som ringte och fortalte oss vad förkortelsen AL står för?
1: Nej.
0: Nej. Radio Mayhem är AL. Så det står för något. Det gör det.
2: Jag hoppas att mista styrning. Jag har ju pinnat med stokar med 50 kronor i nabolaget.
0: Oh!
2: Men i Vatsa så var det 100 000. Och då, i Finnmark, så når de långt i nabolagpremien, för då når det helt med.
0: Det ska ju vara också ha.
2: Hvis du har nabolaget så borde du också ha en.
0: Nej, kanske jag bor ut för gränsen.
2: 127,6 kilometer. Hunna vinner.

0: Där hörte vi så mycket som Little by Little med Lane och Sandra Ernebro. Då ska vi till Andenäs. Hallå.
1: Ja.
0: Hejsan, då

0: Ska vi till Andenäs?
1: Ja.
0: Ja. Och Coretta har.
1: Ja.
0: Ja, Harald Pedersen.
1: Ja.
0: Ja. Vad så får du att höra på radio med hon?
1: Jag vet inte, det är länge sedan jag hörde på första gången. Men, och det har när jag ser dig på natt så hör jag på dig. Ett kosligt program.
0: Kämpebra, det sätter vi stor pris på.
1: Ja.
0: Hvordan är det på Andenäs i dessa dagar?
1: Ja, det är nog lite sån yngse. Lite grann sol och lite regn. Men det har varit i sista halvåret varit mest regn, men det är nog någon fin dag emellan.
0: Ja, akkurat. En grej höst så långt.
1: Ja, det var lite kallt.
0: Lite kallt, ja.
1: Ja.
0: Är det börjat att fyra i ovn?
1: Ja, det är lust.
0: Ja, akkurat. Testa den. AL, vad står det för?
1: Ja, aktielag eller andelslag.
0: Andelslag, ja. Radio Meon är ett andelslag. Kan du driva på mig på Andenäs? Andelag?
1: Du, jag är statsomsatt pensionist.
0: Ja, akkurat. Ja, hva du får dagen til å gå med da? Går du tur? Er du med i noen klubber, eller?
1: Nei, når jeg har tid, så går jeg tur, men dessuten så ferdig. Så ferdig nå rundt omkring her og gjør små jobber.
0: Akkurat. Ja, det er viktig å holde seg aktiv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja, hjelpe nabokjæringen, det er det du gjør.
1: Ja, det
0: är hon. Ja, det är hon. Ja, den trenger väl hjälp dem också. Har du haft en grej sommar i år du då?
1: Ja, det har jag haft. Jag var körande sör över till Lilleström och Aschum och där omkring. Jag hade nacken en månad där jag är där med och kämpa med sig.
0: Akkurat.
1: Med väldigt gott väder.
0: Har du folk där nere eller var det bara sån?
1: Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Har två bröder där nere.
0: Akkurat, ja. Så var det lite familjeträff.
1: Ja, det var ju det. Ja.
0: Men är långt att köra?
1: Ja, det är långt nog.
0: Ja.
1: Men har man en god bil att köra så går det bra.
0: Ja. Och så kör du självklart pent.
1: Ja, det gör det gott.
0: Ja. Ja, det gör du. Jag har du några planer för vidare för hösten? Ska du bara vara hemma eller blir det några farting?
1: Nej, kanske lite uppåt att ta med kamera och hund och går till fjärs.
0: Akkurat. Liker du att fotografera?
1: Ja, en god del.
0: Ja, ja. Och en massa fint att se i naturen.
1: Och ja. Och här på Anöja har vi ju en fantastisk fin natur.
0: Ja. Är det värre?
1: Men jag har varit uppe i Finnmark tre gånger när jag är i ferie. Och jag har framdeles till gå och få med mig Östfinnmark.
0: Ja, så du har inte varit med om?
1: Nej,
0: det har jag. Då må du snaska dig hit i sommaren.
1: jag får slå mig för kort tid till nästa sommar kanske.
0: Ja, det är klart. Du är pensionist. Då har man det på travelt, sant?
1: Ja.
0: Ja. Det är rart med det där. Du trivs, har du bodd hela ditt liv på Andenäs, eller?
1: Nej, jag kom hit i 95.
0: Akkurat.
1: Egentligen Hattfjelldaling.
0: Ja, ja, det var inte någon sån Vesterål-dialekt.
1: Nej, ner på Helgeland.
0: Ja, det är ju greit på Helgeland, ja, en fin område där då.
1: Ja, nydelig.
0: Eller som jag sa tidigare, sen Norge är ju egentligen ett fint land.
1: Så till de grader.
0: Ja, mycket fint att säga.
1: Ja, det är det.
0: Både naturligt. Fina kvinnfolk har vi ju.
1: Ja.
0: Harald, du skal få lov å tippe på et tall mellom 1 og 20, du også.
1: 11. Ja.
0: Den er notert på han. Han Harald, så skal vi se da trekningen når vi snart er ferdig og se om du kanskje stikker om et griseflakslodd. Man vet aldri.
1: Ja.
0: Du får sende hilsen til noen. Skal du få lov til det?
1: Ja. Jeg har vel en god kjenning i Finnmark og sender jeg hilsen til. Jeg sa at velkommen er det jeg lytter på, så vet du hvem det er.
0: Jaha. Du skal få lov å si det.
1: Ja, nei, jeg orker nevne noen.
0: Nei. Kanskje vedkommende vet hvem det er.
1: Ja.
0: Ja, vi satt.
1: I Porsanger.
0: Ja, akkurat. Ja, Porsanger er jo ganske fint der også.
1: Ja da.
0: Og så er det ikke så langt, ute med ham derifra.
1: Nei, det er det vel ikke.
0: Nei. Men da sier vi det sånn at vi ses til sommeren.
1: Ja,
0: vi satser på det. Japs. Takk for at du ringte.
1: Jo.
0: Ha en god helg og en god høst.
1: Ja, i like så.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det er jeg ikke verst at den er sett ned i andre nedsøret på Radio Mayhem. Det er sånt liker vi.
2: Ja.
0: Det må vi innrømme. Det liker vi. Fortsett med det, du godeste Harald. Vi, ja, det er velkommen dit enn at vi kan ta siste innringer. Det er noe andre med. Send hilsen til oss da. Takk for det, Benita. Send igjen hilsen til oss da.
2: Mm-hmm.
0: Og sett den der laksen du hører på. Og ikke laksen enda. Du skal snart få lov å legge det, Benita. Ganske snart. Men skal vi ta et spørsmål til? Ja, det må vi jo gjøre.
2: Ja.
0: Ja. Det er noe annet vi trenger å informere om.
2: Ja, si det.
0: Vi kan tenke på det mens vi hører en neste sang. Den her gleder meg litt å høre. Jeg synes den er steikende fin. Den som kommer. Men folkens, ring nå og fortell hvem befant seg ombord i satelliten Sputnik 2. Hvem var det som befant seg ombord i satelliten Sputnik 2 for en hel del år siden? Ring og fortell radio med han kan som befant seg ombord i satelliten Sputnik 2.

0: Där hörde vi Chester Brown och Trainwreck. Och plötsligt så manglar vi en studiovärt. Han hade säkert ett nödvändigt ärn. Det var inte någon inringare så långt på spörsmålet. Som var, vem befann sig ombord i satelliten Sputnik 2? Vem befann sig ombord i satelliten Sputnik 2? Så någon som vet svaret, så är det bara att ringa 78 49 65 50. Och nu driver där har vi någon som vet svaret. Nu tar vi med oss en avkort och så svarar vi på direkten här.
1: Ja, vi prövar det.
0: Hallå.
2: Det var ett dyr.
0: Det var ett dyr, ja. Det kan vi röpa.
2: Är det apikart?
1: Nej.
2: Okej, då vet jag inte.
1: Det var inte apikart. Det var, du ska få ett lite hint hos mig.
2: Jag kan inte det.
1: Dyr brukar av och till oss i Woff.
2: Ja, det
1: var en hund. Ja, det var en hund, yeah. Är det
2: Rune? Ja.
1: God dag, herr Hansen.
2: God dagen, god dagen.
1: Det var nämligen hund som hette Laika.
2: Laika, jag tänkte mig om det.
1: Ja, men du vet ju det. Må du huska att skriva det bak öret till nästa gång.
2: Ja, det ska jag pröva. Ja.
1: Hvor det, kan du göra i Berlevåg?
2: Nej, jag är inte i Berlevåg.
1: Är du inte i Berlevåg?
2: Nej.
1: Har du flyttat nu igen?
2: Ja.
1: Flytt same där du är.
2: Ja, jag vet.
1: Hvor du är nu då?
2: I Levanger.
1: Är du flyttat dit ned?
2: Ja.
1: Har du inte ro i räva?
2: Nej.
1: Nej. Är det kärligheten som har dragit dig nedover?
2: Nej, det är söstra.
1: Ja, akkurat.
2: Jag har inte kärlest.
1: Har du inte?
2: Nej,
1: jag skulle säga, varför bara ha en?
2: Jag har bara 1000.
1: Ja, det är håll.
2: Ja.
1: Det var lite litet det där att vara.
2: Ja, det är allt för lite.
1: Nej, det måste nog av en.
2: Ja.
1: Ja. Ja, vad kan du göra där nere då?
2: Nej, inte något förlöp. Jag håller på att få mig jobb där.
1: Jaha, hvor du skal jobbe?
2: En kiwi-butikk.
1: Akkurat.
2: Eller planet.
1: Ja. Du jobber jo i butikk i Berlevåg også.
2: Ja.
1: Så du er jo dreven butikkmann.
2: Ja da. Ja.
1: Skal du stable?
2: Ja, da Osen ville ha meg nå, så at hun ville ha meg dit.
1: Akkurat.
2: Men det er jo navn som bestemmer alt.
1: Ja. Nei, men bare si ja, så det er bare å tute med.
2: Ja, da jeg håper det bare får lov.
1: Ja, men det er greit å ha litt å gjøre, ikke det?
2: Jo.
1: Ja, og slipper å springe etter de kvinnfolkene hele tiden.
2: Det blir... Ja, det er noe... Det er bedre å springe etter dem enn mannfolk.
1: Ja, ikke sant? Det er slitsomt i lengden.
2: Ja, da, det er veldig slitsomt.
1: Ja. Ja, bor du hos søstre, eller bor du i...
2: Jeg og søstre flytter i lag.
1: Ja, akkurat. Så det er du som vasker hus og...
2: Ja, da.
1: Og lager middag og...
2: Ja, jeg bruker å lage masse middag.
1: Ja, og pusser vinduer og...
2: Nei, det orker ikke.
1: Nei, det orker ikke. Nei, det er ikke så nøye.
2: Det får kjæringen gjøre.
1: Ja, nei, det er greit med skjetten i vinduet, så ser ingen inn.
2: Ja.
1: Ja, hva du liker å lage til middag?
2: Nei, det er noe fisk og... Nei, jeg lager ikke fisk, men jeg koker fisk og steik.
1: Ja, og du er glad i fisk?
2: Ja.
1: Ja. Det er jo godt.
2: Jeg liker bedre fisk enn kjøtt.
1: Ja, akkurat. Ja, du er veldig sunt med...
2: Ja.
1: Bare spiser mye fest, så blir du like stersk som meg.
2: Jo, ja, det er sterskere enn deg.
1: Sier du det?
2: Ja.
1: Nei, du må komme hit, så skal vi ta en hand bak, så skal jeg vise deg at jeg er sterskest.
2: Jo, ja, det er greit. Jag står den där i storstövlan.
1: Ja, ja, jag ska bara så vika stövlan på mig så får du ett problem.
2: jag fyller den med full av vatten.
1: Ja, så kan jag ta en svömmetur samtidigt.
2: Ja.
1: Jag kan inte svömma.
2: Nej, det vet jag inte nog om.
1: Nej, jag ser det ju. Ja. Nej, men det är artigt. Har du haft en bra sommar då?
2: Ja.
1: Kan du flytta du nedover?
2: Det är cirka 3 veckor sedan.
1: Ja, ganska nyligen alltså.
2: Ja.
1: Ja, det är varför inte?
2: Ja.
1: Och så får du det jobb så blir det ju kämpebra.
2: Ja, det är kämpefint.
1: Och så är det ju bra om man får...
2: Jag trivdes på jobb och allt det där. Och det, jag hade inte något att vända på fritid. Ja.
1: Nej, akkurat.
2: Och här har jag lite.
1: Ja. Ja, vända är viktig.
2: Ja.
3: På fritid, ja.
1: Nej. Kan du sätta och ropa bak där?
2: Jag vet inte hur jag ska ropa.
0: Det är tekniken som sitter och tullar man skit.
1: Oja, vad är det? Ja. Andra, vi ska ta...
2: Jag tror du är trött.
1: Nej. Det var ju, jag hörde bara någon som snackade. Så var det bara han som läckte sig med telefon. Jag måste ta telefon ifrån han.
2: Ja.
1: Du ska få lov att tippa på ett tal mellan 1 och 20.
2: 18 god.
1: 18 är ledig.
2: Ja, då tar jag det.
1: Det kan hända du vinner på den.
2: Ja, det går gott.
1: Ja, man vet aldrig.
2: Nej, det
0: är som cirka 50-50.
1: Det är alltså cirka 60-40.
2: Ja. 60-50. Nej, det är en chans att ta.
1: Det är en chans. Det är ju bara att tippa konkurrensen ut.
2: Ja.
1: Det är det ju på Norsk Tipping. Brukar du att tippa?
2: Ja.
1: Lotto?
2: Lotto, häst och...
1: Ja.
2: Allt möjligt.
1: Akkurat. Har du röst att sända hilsen till någon så ska du absolut förlåta det.
2: Jag ska sända till Oslo och ha inringer och i Babal och Elin. Och sända inte till mammen.
1: Nei.
2: Jeg sender hilsen til om å kjelpe seg.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja, og det glemmer hun ikke til neste gang, tror jeg ikke.
2: Nei. Og sender dere i radioen.
1: Det takker vi for, Rune.
2: Jeg har ikke vært for dere, så er det et kjedelig kveld.
1: Akkurat. Ja, men det är bra. Nu är vi i gången. Nu ska vi pröva att ha de flesta fredagar fram till jul, så du måste bara följa med.
2: Jag prövar då.
1: Ja, så jag lovar att ringa in, ja.
2: Ja, jag prövar. Du har så halvsika svenska spörsmål.
1: Nej. Allt finns på internet.
2: Men det är inte jag flink med.
1: Få söstra dit och hjälpa dig då.
2: Ja, men jag talar om hon är våken.
1: Jo, då väcker du hon.
2: Ja, det tar jag på.
1: Oh, ja. Väl, du får ha tack för att du ringde, Rune. Och ha en god kväll och god helg. Och lycka till.
2: Ja, det tar det bra.
1: Ha det bra.
2: Ja,
1: det var kvällens sista inringer. Är härmed bestämt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, då, det gick ju grett det här till att vara höstens första efter en stopp. Men sån det långa stoppa blir det i, vi är ju bara två radioter som drifter radioven. Och det sker ting av både möte och ferie och familjära ting i enkelte helge. Och då blir det ikke sändning, sån är det bara. Nästa sändning är om en vecka. Vecka därefter är det uppkörning till Mehamnmässa som är den lördagen 17. Och då är du upptagen på fredagen med rigging och sånt ting. Och efter det så tar vi de fredagen som vi har möjligheten till.
0: Där är fara för att det blir någon huller utöver hösten.
1: Ja.
0: Lite ting som är på kalendern.
1: Ja. Sån är det väl egentligen kvar höst. Men vi sa ju väldigt mycket nu, det enda vi kunde lätt och sagt med enkelt ord att vi tränger för liv i radion, visst vi ska klara att köra kvar fredag och kanske lite.
0: Ja da.
1: Innimellom altså. Så mener du...
0: Her er virkelig forholdet for dem som liker knapper og ja. Skjermer og...
1: Og vi er spesielt sårbare på den tekniske avdelingen. Så bare ta kontakt, men føler du at du kan bidra med noe til radioen, så ta kontakt, så snakkes vi om det. Vi skal garantere at du får gratis opplæring. Vel, vel, nå skal vi trekke.
0: Du har ikke skrudd på skjermdelingen.
1: Sorry, Harry. Hva skal den være? Da, nå vet jeg at den er jo, den her luringen her, den er jo... jeg skal bare ta og logge inn her først. Mm-hmm. Skal jeg ikke dotte ut. Den er grei. Da får vi bare rett og slett ta gjennomgangsspørsmålet først, i og med at den er laddet fra 1 til 20 nå. Ikke sant? Skjønner du hva jeg forstår?
0: Ja, da skal vi prøve å treffe en av de tallene som de har tippet.
1: Ja, og da spinner vi hjulet.
0: Men du skal ta bort det tallet som han har tippet.
1: Vi skal se hvis vi ikke tar et treff med en gang. Det gjør vi ikke, for det kom nummer 10. Og da tar vi remove choice.
0: Mm.
1: Da er 10-en borte. Da er ingen som har tippet 10, da trekker vi igjen. Dere som ser på sendingen, så ser dere at hjulet snurrer vilden sky. Og så kommer den på. Nummer 3. Ingen som har den heller.
0: Nei.
1: Da remove choicen, og så spinner vi videre. Eller snurrer ned for å bruke det norske språket. Oh, ingen der heller. Ingen som hadde 15. Spinning wheel. Det er en sang, tror jeg. Straks bare igjen de tallene som er tippet. Nå smelter han til. Ingen som hadde nummer 5 heller. Ja da, hvem som hadde nummer 1? Det var hun som har noe ville ha.
0: 21.
1: Men det går ikke an det. Sånn, og da må vi jo ta den fra 20 til 7.
0: Ja.
1: Også, for nå skal vi trekke tilfeldige innringer mellom 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7. Og den stopper på nummer. Det blir nummer 1. Det blir han Jakke Ivar.
0: Deisa seg videre, skal vi se. Da setter vi ring på nummer 1.
1: Ja. Den. Bort med den. Inn med noe nytt. Men da skal jeg kjøpe et grisefarlakslåd. Hvem skraper vi til først?
0: Nei, vi tar tilfellige ringer, for det er det vi bruker å gjøre.
1: Ja, da skal vi skrape til han
0: Jakke Ivar.
1: Nei, Jakke Ivar nå. Og her er du tre like, eller er det to like og krisetryne som gjelder. Du kan vinne opp til 10 000 kroner, så. Starte med 50 lapp, fortsette med 20, det er 20 000 man kan vinne. Så kommer 1000, så kommer det en 50 lapp. Da har du muligheter for en 50 lapp. Ja, Ivar, du har mulighet for en 50 lapp. Og hvorfor ikke bare ta den 50 kroner på spill 1? Ingen premie på spill 2, men gratulerer, sier her. Du vant 50 kroner. Jeg skal vipse deg, Jakke Ivar, regner med du har vips. Kjøpe et griseflakslåd til. Det skal skrapes til Annelise Ekrem. 20 kroner begynner vi der. Vi får 20 kroner. 100 kroner. 20 000. 1000, du har muligheter for 20 kroner. Ikke noe der på første spill. Og ingen premie på andre spill. Sånn var det. Med det minus der. Da var vi ferdig med den, og knuser vi den. Vel, vel. Da har vi det jo sånn at nå er vi kommet til siste sang. Vi er tilbake neste fredag. Hvem har satt her i dag?
0: Här i tekniken har du Pettersson.
1: I studio Alf Goransson, han kan fortälla att vi ska höra i vart fall lite av Staffan Carlén och Crooked Lines helt till slut här. Tack för följ. Sov gott i somnavn.

Hallå, hallå allesammen, och hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Trekspeltoner. Det är Roger Hansen som är programledare. Vi ska spela lite varierat musik en timmes tid framöver. Och vi startar med första orkester. De kallar sig för Buskspillkara och har tagit för sig Tromsövalsen. Varsågod.